Carmina Burana, dat bekannte Steck vum Karl Orff, steht sonden zu Attelbrick am Centre des Arts Pluriel, kurz KP Programm. Wéi Liedet ze schei handelt, heere mal lo e kurz mal ran, opgepasst, net aféieren.

0: Et ass et Gegestand op der Fuerbun op der A13 a Richtung Schangen tëcht Halling a Fräsing passt also op.
1: 100,7 Lauschter Lëtzebuech.

Den Ensemble Blancontact probéiert Stëmmen op Bühn ze bringen, déi sos éischter marginaliséiert sinn. Auch an der Zesummesetzung probéiert den Ensemble méi inklusiv ze sinn wéi anere. Hei sinn ef Mënschen mat verschiedenen Originen an Hautfarben, awer och Mënschen mat enger Behënnerung bedeelecht. Dëse Freuden weist Blancontact hir Neidspektakel Correspondance am Grossen Theater. Hei fir sinn féier Choreografen an Choreografinnen invitéiert, en nei Stecker ze schaffen, déi plural vun de Kierper, d'Vielfältegkeet vun de Beweegungen an d'Dienstegartegkeet vun den Individuen weisen. Die féier Stecker, déi jiddereen eng eegen Handschrift droen, an Dach zesummehänken, gëtt an dëse Freuden 12. Juni um 7:30 am Grossen Theater gewiesen. An Dir kënnde lo zwee Tickien fir Korrespondanz vum Ensemble Blancontact gewonnen. Mar déi sein fir Message op den 621-44-00-44 Mam Stich wird dans, am mat bësse Chance sinn zwe Tickets fir ech. Ech wiederhuelen, op den 621-44-00-44 Stich wird dans. Viel Glück!

Et schenkt deg 90s Emissionioun mat Usoen ze sinn. No Strike a Pose gonge de lo weider mat I've Got the Power. Eurodance vu Frankfurt am Main vu Snap. Engem Projekt, de noch Hip-Hop an House-Elementer zesumme bringt, vun de Produzenten Michael Münzing an Luca Ancelotti. Snap werden iwwer nächst Joer nach Rhythm is a Dancer no Joen, méi Emo Snap bei Time Flies geht due, gebech soen. Direkt no den Herren aus Hessen kommen Herre vu Queens, New York fir un de Mikro, en anderem de Q-Tip, den Five Dog an Co. vun A Tribe Called Quest. Vom Album People's Instinctive Travels and the Path of Rhythm werder de lo Bonita Applebaum. Geflirts smoothste Level an wéi mam LL Cool J fir un puer Woche schon no gedeit, gëtt net alles am Hip-Hop haar an Gangster-Rappersch. A Tribe Called Quest ginnet smooth an elegant un an mat ganz vielen jazzy Sample-Vibes. Cool wie sau. Am Hannergrund hummer de Kontinent nees gewieselt, an zwer mat engem fette Bass.

An nur de Blackbirds mat Duit Fluid kommmer bei eng Formatioun déi méi wie 90 Millioune Placke verkafu, de Schwäze vun Earth, Wind and Fire, mir heieren se heimimatierenm Steck, Come on Children.

Oneness of Juju ass eng amerikasch Jazzer Funkband vu Richmond, Virginia. Migratiert steck The Connection here vun ihrem echten Album African Rhythms vu 1975. An et geht weiter mat Fred and the JBs, I Wanna Get Down.